U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:26, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žene i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati.

0: 9:22 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u toku je jutarnje druženje na našim talasima. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Roma i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, javna ustanova osnovne škole Radomir Mitrović i osnovna škola Vukaradžić. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Rome i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije kao jednog od ključnih prioriteta za unapređenje položaja zajednice, poručili su iz ove NVO. Također ističu značajnu podršku pružila i opština Berane, koja je kroz sredstvo predijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakši Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Rome i Egipćana. Poručuju da će u narednom periodu nastaviti da rade na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima re zajednice. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj, zaključili su.
1: Slušate radio Beran.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Slušate Radio Beran.
1: 9:36, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacije iz Centra za kulturu. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane i Sekretarijata za kulturu mlade i saradnju sa NVO opštine Berane, sutra u 20 sati na sceni Centra za kulturu biće izvedena predstava Bora Schneider. Predstava je projekat pozorišta Čkalja iz Kruševca. Ulaznice po cijeni od 5 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Javna ustanova Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore 4. juna sa početkom u 13 sati. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. Takmičenje se odvija u tri uzrastom određene kategorije, a najbolji takmičari bit će i nagrađeni. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenice gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naši gosti danas bili su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, i Hristina Babić, koja igra u tom klubu. Novo izdanje emisije SMS za vas su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rić i studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport, muzika, sport.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići su tomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: dogodilo se na današnji dan. 1198. Romejski car Aleksije Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica izuzetnog kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, jedan od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. ...1479. osnovan univerzitet u Kopenhagenu. 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. Otišao je zbog sukoba sa starešinskim slojem koji je zahtijevao učešće u vlasti i donošenje ustava i zakona, što autokratskom vladaru nikako nije odgovaralo. 1878. godine rođen je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. 1. juna 1926. rođena američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je holivudska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromnih glumačkih mogućnosti. 1941. Njemci osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. 1943. godine njemački lovci u Drugom svjetskom ratu oborili britanski avion, usmrtivši sve putnike, uključujući engleskog pozorišnog i filmskog glumca i režisera Leslija Howarda, dvojnika britanskog premijera Winstona Churchilla. 1944. jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu čelnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića. 1948. umro srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade. 1973. godine britanski Honduras promijenio naziv u Belize. 1990. predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik SAD-a George Bush potpisali sporazum o okončanju proizvodnje hemijskog oružja i uništavanju tog oružja do kraja 1992. 1. juna 1992. srpski civili, muškarci, žene i djeca koji su bili zatočeni u Bradini odvedeni u koncentracioni logor u Čelebiće. Na današnji dan 1993. Savezna skupština većinom glasova u oba doma smijenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića pod optužbom da je kršio ustav, što u parlamentarnoj debati nije potkrijepljeno dokazima. Na današnji dan 1997. francuska opozicija predviđena socijalistima ubjedljivo dobila parlamentarne izbore, primoravši lidera desničara predsjednika Jacquesa Chiraca da dijeli vlast s ljevičarskom vladom socijaliste Lionela Jospena. U 1998. na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćenim dozvolama prema kojoj teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine neće moći da pređu vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćenih dozvola. U 1999. je poginuo general pukovnik vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande ratnog vazduhoplovstva. Na današnji dan 2003. ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush potpisali u Sankt Peterburgu formalna dokumenta kojima se stavlja na snagu sporazum o strateškom smanjenju oružja, prema kojem dvije države do 2012. godine treba da smanje broj nuklearnih bojevih glava sa 2200 na 1700. Prvog juna 2012. godine, poslije više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinute zbog raspada Jugoslavije i rata. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: EK odobrila Crnoj Gori novu isplatu u okviru plana rasta, ali upozorava ključne reforme kasne. U vijestima možete pročitati: kadrovska politika MB-a otvara pitanje sistema bezbjednosnih provjera i kompromitovani stižu u tajnu službu. Vrata tajne policije otvaraju se uprkos negativnim nalazima i ocjenama da kandidat predstavlja bezbjednosni rizik. Provjeru prošao bivši vojnik koji je tokom učešća u međunarodnim snagama u Bugarskoj pjevao četničke pjesme i prijetio da će zapaliti zastavu, pa je Crna Gora ostala jedina članica NATO-a bez barjaka tokom smotre.
1: Pregled štampe.
0: U Pobjedi možete pročitati intervju Veljko Kopijar, unuk velikog crnogorskog i jugoslovenskog reditelja. Crnu Goru je moj djed Veljko Bulajić uvijek nosio u srcu. Pobjeda vam donosi: prvi put će jedan francuski predsjednik zvanično boraviti u Crnoj Gori. Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća, kaže da će posjeta prvog čovjeka Francuske značiti snažnu podršku u našoj državi. Macronov dolazak je istorijska prekretnica u odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilno uporište na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je Uskoković. Pobjeda vam donosi razgovor: Damir Šehović, jedan od lidera Evropskog saveza. Ako vlast odbije platformu opozicije, znači da im je važnija politička kontrola nego Evropska unija. U Pobjedi možete pročitati sjećanje na Dobroslava Ćulafića: kad bi današnja Crna Gora imala ljude kao što je bio Toro i drugovi. Pobjeda vam donosi Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, djela kupovao bez konkursa i dokaza da su unikatni muzejski predmeti ili kulturno dobro, ugovore u ime prodavaca potpisivali i zaposleni ove ustanove. Za otkupe neposrednom pogodbom 151.500 eura. Analiza: srpski svijet u Crnoj Gori od eufemizma za velikodržavni projekat do operacije destabilizacije države. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 1. jun.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bez vremenskih melodija, velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo dijelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostao je jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih dijela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek dijelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo dijelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, 067-506-196.

0: Sport, muzika, sport.
1: Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naši gosti danas bili su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, i Hristina Babić, koja igra u tom klubu. Novo izdanje emisije SME za vas su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport, muzika, sport.

0: Želje za prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići su tomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1198. Romejski car Aleksije Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica izuzetnog kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, jedan od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. ...1479. osnovan univerzitet u Kopenhagenu. 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. Otišao je zbog sukoba sa starešinskim slojem koji je zahtijevao učešće u vlasti i donošenje ustava i zakona, što autokratskom vladaru nikako nije odgovaralo. 1878. godine rođen je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. 1. juna 1926. rođena američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je holivudska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromnih glumačkih mogućnosti. 1941. Njemci osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. 1943. godine njemački lovci u Drugom svjetskom ratu oborili britanski avion, usmrtivši sve putnike, uključujući engleskog pozorišnog i filmskog glumca i režisera Leslija Howarda, dvojnika britanskog premijera Winstona Churchilla. 1944. jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu čelnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića. 1948. umro srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade. 1973. godine britanski Honduras promijenio naziv u Belize. 1990. predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik SAD-a George Bush potpisali sporazum o okončanju proizvodnje hemijskog oružja i uništavanju tog oružja do kraja 1992. 1. juna 1992. srpski civili, muškarci, žene i djeca koji su bili zatočeni u Bradini odvedeni u koncentracioni logor u Čelebiće. Na današnji dan 1993. Savezna skupština većinom glasova u oba doma smijenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića pod optužbom da je kršio ustav, što u parlamentarnoj debati nije potkrijepljeno dokazima. Na današnji dan 1997. francuska opozicija predviđena socijalistima ubjedljivo dobila parlamentarne izbore, primoravši lidera desničara predsjednika Jacquesa Chiraca da dijeli vlast s ljevičarskom vladom socijaliste Lionela Jospena. U 1998. na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćenim dozvolama prema kojoj teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine neće moći da pređu vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćenih dozvola. U 1999. je poginuo general pukovnik vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande ratnog vazduhoplovstva. Na današnji dan 2003. ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush potpisali u Sankt Peterburgu formalna dokumenta kojima se stavlja na snagu sporazum o strateškom smanjenju oružja, prema kojem dvije države do 2012. godine treba da smanje broj nuklearnih bojevih glava sa 2200 na 1700. Prvog juna 2012. godine, poslije više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinute zbog raspada Jugoslavije i rata. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Godine 1948. je nastupila u mjuziklu Columbia Pictures Dame iz Hora, ali niskobudžetni film nije ostvario veći uspjeha, Monroeva je opet dobila otkaz. Tada je upoznala jednog od najboljih hollywoodskih agenata, Johnnya Hyde-a, koji je sredio novi ugovor sa Foxom. Nakon što ju je odbio, potpredsjednik Foxa nije bio siguran u njen potencijal, ali je popustio zbog Hyde-ove upornosti. Monroe je dobila sporedne uloge u Foxovom filmu. Iako su uloge bile male, publika i kritičari su primijetili da je Hyde uradio manju plastičnu operaciju na njoj za nos i bradu nakon stomatološke operacije. Sljedeće dvije godine bile su ispunjene beznačajnim ulogama u filmovima kao što su Nismo vjenčani i Ljubavno gnijezdo.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bezvremenskih melodija velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo dijelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostaje jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih dijela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek dijelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo dijelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, 067 506 196.

0: Sport, muzika, sport.
1: Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naši gosti danas bili su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, i Hristina Babić, koja igra u tom klubu. Novo izdanje emisije SME za vas su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport, muzika, sport.
2: Slušate radio Berane.
3: Ovo je vaš radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan. 1198. romejski car Aleksije Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica izuzetnog kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, jedan od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. ...1479. osnovan univerzitet u Kopenhagenu. 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. Otišao je zbog sukoba sa starešinskim slojem koji je zahtijevao učešće u vlasti i donošenje ustava i zakona, što autokratskom vladaru nikako nije odgovaralo. 1878. godine rođen je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. 1. juna 1926. rođena američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je holivudska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromnih glumačkih mogućnosti. 1941. Njemci osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. 1943. godine njemački lovci u Drugom svjetskom ratu oborili britanski avion, usmrtivši sve putnike, uključujući engleskog pozorišnog i filmskog glumca i režisera Leslija Howarda, dvojnika britanskog premijera Winstona Churchilla. 1944. jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu čelnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića. 1948. umro srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade. 1973. godine britanski Honduras promijenio naziv u Belize. 1990. predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik SAD-a George Bush potpisali sporazum o okončanju proizvodnje hemijskog oružja i uništavanju tog oružja do kraja 1992. 1. juna 1992. srpski civili, muškarci, žene i djeca koji su bili zatočeni u Bradini odvedeni u koncentracioni logor u Čelebiće. Na današnji dan 1993. Savezna skupština većinom glasova u oba doma smijenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića pod optužbom da je kršio ustav, što u parlamentarnoj debati nije potkrijepljeno dokazima. Na današnji dan 1997. francuska opozicija predviđena socijalistima ubjedljivo dobila parlamentarne izbore, primoravši lidera desničara predsjednika Žaka Širaka da dijeli vlast s ljevičarskom vladom socijaliste Lionela Jospena. U 1998. na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćenim dozvolama prema kojoj teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine neće moći da pređu vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćenih dozvola. U 1999. poginuo general pukovnik vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande ratnog vazduhoplovstva. Na današnji dan 2003. ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush potpisali u Sankt Peterburgu formalna dokumenta kojima se stavlja na snagu sporazum o strateškom smanjenju oružja, prema kojem dvije države do 2012. godine treba da smanje broj nuklearnih bojevih glava sa 2200 na 1700. Prvog juna 2012. godine, poslije više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinute zbog raspada Jugoslavije i rata. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Godina 1948. je nastupila u mjuziklu Columbia Pictures Dame iz Hora, ali niskobudžetni film nije ostvario veći uspjeha, Monroeva je opet dobila otkaz. Tada je upoznala jednog od najboljih hollywoodskih agenata, Johnnya Hyde-a, koji je sredio novi ugovor sa Foxom. Nakon što je odbio, potpredsjednik Foxa nije bio siguran u njen potencijal, ali je popustio zbog Hyde-ove upornosti. Monroe je dobila sporedne uloge u Foxovom filmu. Iako su uloge bile male, publika i kritičari su primijetili da je Hyde uradio manju plastičnu operaciju na njoj za nos i bradu nakon stomatološke operacije. Sljedeće dvije godine bile su ispunjene beznačajnim ulogama u filmovima kao što su Nismo vjenčani i Ljubavno gnijezdo.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bezvremenskih melodija velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo dijelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostao je jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih dijela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek-djelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo djelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo je jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naši gosti danas bili su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, i Hristina Babić, koja igra u tom klubu. Novo izdanje emisije SMS za vas su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport. Muzika. Sport.
2: Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
4: I'm just trying to sing my blues. I'm doing my best to carry on. I want you to feel the feeling along with me, because I don't want to feel this feeling. Oh.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bez vremenskih melodija, velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo djelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostaje jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih djela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek-djelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo djelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.